0: Because LG cares beyond products, eligible customers can access free malaria insurance upon purchase of an air conditioner from Fuani Showroom or any authorized dealer store nationwide.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ra yẹn? Òróró ìsebè ni mo fẹ́ra jà ló. Òróró àbúrò tí ò lórúkọ kẹ̀. Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
2: Àmọ̀ pé
1: wọ́n ti pè ìfàmà fani lákòóyá o. Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
2: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Òróró ìjẹun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
2: Bẹ́ẹ̀ni o parọ́.
1: O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká,
2: o sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
1: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebè Devon Kings ni òróró ìsebè tó dára.
2: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: John Vance 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Àmọ̀pé kí ló fẹ́ ra yẹn?
2: Olórí ìsìnkú ni mo fẹ́ rajà ni.
1: Olórí àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
2: Ohun rẹ̀ kò wá rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
1: Àmọ̀pé. Wọ́n ti pè ìfà máa fani lákòóyá o.
2: Olórí wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
1: Olórí Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórí ìsìnkú tó pọ̀ ju owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Olórí ìjọun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
1: Bẹ́ẹ̀ni,
2: o pàrọ̀. Ó ní Olórí ìsebẹ̀ Devon Kings ni olórí ìsebẹ̀ tó dára.
1: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: àmọ̀ pé kí ló fẹ́ràn yẹn.
1: Òróró ìsebè ni mo fẹ́ràn jà lọ.
0: Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
1: Ọmọ rẹ̀ kò wá rárá, ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
0: Àmọ̀ pé wọ́n ti pè ìfà máa fani lákòyá o.
1: Ọ̀rọ̀ wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
0: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebè tó kójú owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Òróró ìjẹun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
0: Bẹ́ẹ̀ ni o, parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
1: Òótọ́ ló sọ, o ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
0: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
2: The big Royal TV sales, buy one, get one free, is here. Starting from July 31st to August 1st, 2026, buy a Royal 85-inch TV and get a 55-inch TV free. If you buy a Royal 75-inch TV, you will get a 50-inch TV free and other attractive offers. Available only for 2 days at all leading electronic stores nationwide and Sims Online. Buy now, pay later, also available. For inquiries, call 020-1344-6506, 070-1222-3333. Terms and conditions apply. Royal, affordable luxury.

0: ohun gbogbo ti gbóòrò rí báyìí ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà 500 náírà kó ká nǹkan kan láti ra mọ́.
1: Ara ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ ọ̀rẹ́ wa. Pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà 500 náírà ǹjẹ́ ló mọ̀ wípé ìtàngbésí ayé rẹ lè yí padà.
0: Ṣé lóòótọ́ báwo ṣáwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni mi ò gbọ́ nípa ẹ̀ sọ fún mi sí i.
1: Àfi bí ẹni wí bí àná ni.

0: Sunday lago meje si meju asale le mo pade re. Ìyẹn ti gbọ́ bó ti kalẹ̀ sí Splash FM nílùú Ìbàdàn. Àwọn èèyàn ti ń dúró dé láti gbọ́. Gbàgbé ìrònú ẹ. Gbàgbé ìrònú ẹ. Gbẹ̀ngà Adébóyè Jéngbé tí èlé ti padà dé látọ̀run. Àjẹ́ pé ká máa gbádùn ọ̀rọ̀. Àṣà odò àti ẹ̀fẹ́ ló kù. Ké bàrí. Òní fẹ́ láti mí sí ẹ̀. Gbàgbé ìrònú ẹ pẹ̀lú Ọlá Olúwa Sakios Dẹ̀rẹ̀tọ́ náà Gbẹ̀ngà Adébóyè.
1: Níwọ̀n àgbà tó jẹ́ pé dídé ń ti wé adé, èmi náà rí o Ọlá Olúwa Zakios Return of Gbẹ̀ngà Adébóyè Abẹ́fẹ́ Jéngbé tí èlé ọ̀rọ̀ mo ti balẹ̀ kà bí ọ̀wàrà jù.
0: Flash FM 105.5 lẹ́hìn tí máa gbọ́ ní gbogbo ọjọ́ ajé Monday láago méje sí mẹ́jọ àṣálẹ́ 7 PM. Inú dùn ní móríyá wá má fi ìbànújẹ́ wọlé sùn lálẹ́ Monday. Ó fi ìrònú ara ẹ léèmọ̀. Gbàgbé ìrònú ẹ pẹ̀lú The Return of Gbẹ̀ngà Adébóyè. Ẹ̀rín àrín tàkìtì kéékèèké. Ẹ máa gbọ́ ẹ̀fẹ̀ tó ń tó dùn àti orin gan. Ọkàn yín tẹ̀ máa balẹ̀.
2: Ìrònú kí múni gbádùn ó múni ìgbẹ́ni.
0: Láolú gbẹ̀mí débẹ̀.

0: you open for more today. Terms and conditions dey oh. Drink responsibly. Now only for people who don't reach 18 years and above.
1: Lots of sounds across southwestern Nigeria. This is Oyo State's number one. Splash 105.5 FM.
2: Nkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè ní dà. Ìdá gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Ìdá gangan. Àràbọ̀wọ̀jà lálẹ́ ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn. Tí ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Ìdá gangan. Ètò ìdá gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yọ́ olólùfẹ́ ètò ìdá gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò ìdá gangan tí wọ́n wà lódò ẹ̀dẹ̀ ta kọ́gbà dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ ẹtì Friday báyìí.
3: Láago mẹ́wàá ṣáago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
2: Ìdá gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà, lẹ mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursday. Dọ́jọ́ ẹ ti Friday. Látàgo mẹ́wàá ṣáago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Ìdá gangan lélẹ́yìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wégún dẹ láíláí. Ìdá gangan. Ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go.